0: شاعرانہ جو انداز تھا جگجیت سنگھ صاحب کا اور قتل شفیع جی کا، اس شاعرانہ انداز کے بعد ایک ایسا بھی انداز ہے کہ کس سوچ میں گم ہو۔ ہوائیں بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ لکھتے رہتے ہو، میں مٹاتا رہتا ہوں، تم کچھ لکھتے رہتے ہو، ارے بھائی اب بس بھی کرو، لیکن دل کی بات تو دل کی بات ہی ہے، شاید آسماں بھی جھک جائے اور زمین بھی تھم جائے۔
1: کیا بات ہے، آپ نے تو نیہا جی محسن نقوی صاحب کی یاد دلا دی ہے، اور جہاں تک آپ نے جب لکھنے کی بات کی ہے تو وہ لکھنا ہے ریت پہ،
0: بالکل۔
1: اور یہ بات ایسی ہے کہ جب ہم بہت دنوں بعد کسی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور وہ بھی کہیں گمسم سا وہ نظر آئے ساتھی ہمارا، تب کچھ ایسی ہی بات نکلتی ہے جس طرح کی بات اس غزل کے ذریعے کون کر رہا ہے۔ دوستو سنیے پہلے اور پھر ہم باتوں کو

0: The southwest monsoon has further advanced today into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. Refreshing showers in the national capital provided much relief from hot and humid weather. According to IMD, monsoon is expected to advance further into several parts of North India during the next 2 to 3 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in afternoon trade today. The Sensex jumped 412 points at 77,335, while the Nifty added 119 points to 24,124 when reports last came in. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Youri Tielemans scored a 125th minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. And with that, we end this news bulletin.
1: Ashwani Lucknow hai. علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج آندھرا پردیش کے تروپتی ضلع سے ملک گیر وکست بھارت روزگار اور روزی روٹی مشن دیہی وی بی جی رام جی کا باضابطہ آغاز کیا. ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ پریاگ راج ضلع سے آن لائن پروگرام میں شامل ہوئے. وی بی جی رام جی گارنٹی ایکٹ 2025 کل سے پورے ملک میں نافذ ہو گیا ہے. اس ایکٹ کے تحت اہل دیہی کنبوں کو اب 125 دن کی ضمانت شدہ اجرت ملازمت کا قانونی حق ملے گا. حکومت نے وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے معاوضے کی نظر ثانی شدہ شرحوں کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ نے کل اتر پردیش میں قومی شاہراہ نمبر 34 کے تقریباً 118 کلومیٹر طویل ایکسس کنٹرولڈ کانپور کبرئی سیکشن کی تعمیر کو منظوری دے دی. کابینہ کے فیصلے پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی تخمینی لاگت 7,145 کروڑ روپے ہوگی. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس فیصلے کے لیے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ بھوپال کانپور اکنامک کوریڈور کا یہ اہم پروجیکٹ پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے مطابق بندیل کھنڈ ایکسپریس وے اور کانپور رنگ روڈ کو بغیر کسی رکاوٹ کے رابطہ فراہم کرے گا. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل سہارنپور میں 613 کروڑ روپے سے زیادہ کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سہارنپور کو فضائی رابطے سے جوڑا جائے گا جس سے اس کی ترقی میں مزید تیزی آئے گی. اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے سہارنپور کے ہائر پرائمری کمپوزٹ اسکول اسماعیل پور سے ریاست گیر اسکول چلو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اسکول چلو مہم کو عوامی تحریک بنانے کی اپیل کی.
2: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घटकर के आज 3-4% तक रह गया है. स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे. अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है. यही बच्चे आगे बढ़ेंगे. हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है جو راشٹر کے
1: کرتویہ شیل ناگرک
2: کے روپ میں اپنے
1: دائتوں
2: کا نروہن کر سکے.
1: نائب وزیراعلی برجیش پاٹھک نے کل لکھنؤ سے ریاست گیر متعدی بیماری پر قابو پانے کی مہم کا آغاز کیا. اس موقع پر انہوں نے وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے آگاہی ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے دستک مہم کا بھی آغاز کیا جو 11 سے 31 جولائی تک چلائی جائے گی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مہم کی کامیابی کے لیے حکومتی کوششوں کے ساتھ ساتھ عوام کی شرکت بھی ضروری ہے. کل ریاست کے تقریباً سبھی اضلاع بشمول وارانسی، گورکھپور، چندولی، دیوریا اور امبیدکر نگر میں عوامی بیداریاں ریلیاں نکال کر لوگوں کو متعدی بیماریوں سے بچاؤ کا پیغام دیا گیا. اتر پردیش ٹیچر اہلیت ٹیسٹ یو پی ٹی ای ٹی 2026 آج سے 4 جولائی تک ریاست کے 60 اضلاع کے 950

0: 55 امتحانی مراکز پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ٹی ای ٹی پریکشا کل 5 پالیوں میں آیوجت ہوگی۔ پریکشا میں قریب 19,94,661 ابھیارتھی سملت ہوں گے۔ ان میں لگ بھگ 17,67,000 ابھیارتھی اتر پردیش کے ہیں، جبکہ 2,27,481 ابھیارتھی انیہ راجیوں سے پریکشا دینے آئیں گے۔ مکھیمنتری یوگی آدتیہ ناتھ نے پریکشا کی تیاریوں کی سمیکشا کے دوران کہا کہ پرتیک جنپد میں استھاپت کنٹرول روم پربھاوی ڈھنگ سے سکریہ کاریہ کریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی کڑی نگرانی رکھنے اور پربھاوی کاروائی سنشچت کرنے کے نردیش دیے ہیں۔ سماچار کچھ سے تنویر فاطمہ۔
0: اس سلسلے میں شمال مشرقی ریلوے لکھنؤ ڈیویژن آج سے 4 جولائی تک گورکھپور اور لکھنؤ کے درمیان بغیر ریزرویشن والی امتحان خصوصی 2 ٹرینیں چلا رہا ہے۔ اس ٹرین میں 12 بنا ریزرویشن والے ڈبے ہوں گے۔ ریاستی حکومت نے ایودھیا کے شری رام مندر میں چندے کے غبن کے الزامات کی جانچ کرنے والی خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی کو مزید 15 دن کی مہلت دی ہے۔ 15 جون کو تشکیل دی گئی اس ایس آئی ٹی

0: گرایا.
1: ہم نے نہیں, ہماری ٹیم اور
0: جی
1: ہاں سب
0: ایس ایس بی کی ٹیم جس کو آپ لیڈ کر رہے تھے اور ایس ٹی ایف کی ٹیم نے مل کر کے.
1: کچھ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کمانڈر ہی کسی کو مارتا ہے, پوری ٹیم کا ورک ہوتا ہے.
0: بالکل بالکل بالکل آپ نے ٹیم ورک ہے جی. تو جو اب آپریشن کا آپ نے جیسے ذکر کیا, تو اس کی تیاری آپ نے بہت پہلے سے ہی شروع کر دی تھی؟
1: ہاں ایکچولی جیسے ہی میرا نکسل میں جو ٹینیور میرا چلنا اسٹارٹ ہوا, جب پوسٹنگ میرا ہوا, اسی سمے سے من میں تو بھاونائیں, ہر ایک جو بھی وردی دھاری ہیں سب کے من میں بھاونائیں ایک رہتی ہے کہ پورے لائف کے دوران کبھی نہ کبھی ان کو لائف گولی چلانے کا موقع ملے, انکاؤنٹر کرنے کا موقع ملے. سب کا سب کو یہ سوبھاگیہ پراپت نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم کو یہ سوبھاگ ایس ایس بی کی طرف سے پراپت ہوا, اس کے لیے میں سدا رینی ہوں ایس ایس بی کا.
0: بالکل
1: جی.
0: اور سر ہم جیسے اب تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف پلٹ کر کے جائیں, آپ کے ہم شروعات کی بات کرتے ہیں اگر, تو آپ نے جو فورس جوائن کی تو کہاں سے آپ کو پریرنا ملی, کیسے آپ نے شروعات کری؟ کیونکہ آپ نے پٹنہ بہار سے بی اے آنرس کیا تھا ہسٹری میں, 2011 میں آپ نے ایس ایس بی جوائن کر لیا ایز سب انسپکٹر, پھر پروموٹ ہوتے چلے گئے آپ. تو شروعات کیسے ہوئی, کہاں سے انسپریشن ملی, کہاں سے آپ کو پریرنا ملی, کیسے یہ جوش جذبہ آیا؟
1: ایکچولی جب اسکول ٹائم میں تھے تو وردی پہننے کا بہت شوق تھا.
0: اچھا
1: جی جی جی ہاں.
0: تو یہ جو جوش تھا یہ بچپن سے ہی تھا آپ کے من میں کہ دیش سیوا کرنی ہے وردی پہن کر کے؟
1: جی جی, وردی پہننے کا بچپن سے ہی شوق تھا. اس کے بعد فارم آیا, اس کے بعد فارم فل اپ کیے
0: جی. پھر تو پریوار میں یا کہیں پر بھی کوئی بیک گراؤنڈ کہیں سے کوئی آرمی کا یا کسی سینک سے نہیں تھا بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ؟
1: بیک گراؤنڈ ایسا کوئی سینک کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, پریوار میں میں فرسٹ ہی ہوں جو میں نے ایس ایس بی جوائن کیا, فورس میں جوائن کیا. جی
0: جی. تو آپ نے اسکولنگ کے زمانے سے ہی یہ اپنا من بنا لیا تھا کہ وردی پہننی ہے؟
1: ہاں بالکل, اسکول کے سمے سے ہی سوچے تھے کہ وردی پہننا ہے اور دیش کے لیے کچھ کرنا ہے.
0: تو پھر آپ نے جب شروعات کری, ٹیسٹ دیا, اس میں آپ پاس ہوئے, تو کیسے شروعات ہوئی؟
1: ہاں ٹیسٹ پاس ہوئے, اس کے بعد میری ٹریننگ سلونا باڑی میں اسٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد ٹریننگ کے آفٹر ٹریننگ کے بعد پھر میرا آسام میں پوسٹنگ ہوا.
0: اچھا.
1: ابھی این ڈی ایف ای کے خلاف کام ہم لوگ کیے جو میری ٹیم تھی اس کے ساتھ.
0: اچھا.
1: ہاں وہاں پھر این ڈی ایف ای کے ایک کیڈر بھی وہاں ہم پکڑے تھے وہاں آسام میں. اس کے بعد بہت سارا میرا
0: تو سر آپ کی جو جی, ایک تو ایس ایس بی کا انڈو نیپال اور انڈو بھوٹان بارڈر کا سر رہتا ہے نا مینجمنٹ؟
1: ہاں
0: جی. تو آپ کا جو خاص تھا وہ انڈو نیپال بارڈر کا تھا؟
1: انڈو نیپال انڈو بھوٹان بارڈر. فرسٹ میرا جوائننگ تو بھوٹان بارڈر پر ہوا تھا. اس سمے آسام جل رہی تھی این ڈی اے بی کا اس سے.
0: اچھا.
1: تو اس میں این ڈی اے بی پر بھی ہم لوگ کافی کام کیے تھے, ہمارے بٹالین ایس ایس بی بہت اچھا کام کیے تھے اس میں. اس میں این ڈی اے بی کیڈر بھی اس میں ہم لوگ پکڑے تھے, ایمونیشن وغیرہ ہتھیار وغیرہ بھی پکڑایا تھا. بہت سارے سیزر ہوئے تھے, نارکوٹکس کا بھی بہت سارا سیزر کیے تھے اس سمے. جی
0: اچھا. ہاں تو پھر یہ آپ کے جو شروعات ہوئی, آپ نے ایز سب انسپکٹر شروعات کری تھی, پھر اس کے بعد آپ کو پروموٹ کر کے انسپکٹر 2017 میں بنایا گیا, جی ڈی. جی ڈی مطلب جنرل ڈیوٹی.
1: جنرل ڈیوٹی جی. جی ڈی مطلب جنرل ڈیوٹی.
0: تو یہ ظاہر ہے یہ جو آپ کو پک اپ ملا, پروموشن ملا, تو آپ کی کاری کشمتا پر, آپ کے جو بھی جس طریقے کے آپ نے جو پرفارمنس دی, جو ڈیوٹی آپ نے پرفارم کری, اس کی بنا پر ہی ملا, تو وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟
1: ایک تو آپ کا سروس صحیح رہنا چاہیے.
0: جی
1: ہاں. اور اس کے بعد پروموشن کا سمے ہوتا ہے, 4 سال کا 5 سال کا یہ ہوتا ہے پروموشن, اتنے سال میں آنا ہے, اس کے بعد پروموشن میرا ہوا. جی
0: تو آپ نے سر شروعات کری, آپ نے جیسے بتایا کہ اسم میں آپ نے سی ٹی سی سلون باری سے آپ نے شروعات کری تھی, یہاں سے شروعات کری تھی آپ نے اپنی سروس کی؟
1: سلونا باری میں بیسک ٹریننگ میرا ہوا.
0: اچھا بیسک ٹریننگ.
1: ہاں اس کے بعد پھر میرا وہیں اسم میں ہی پوسٹنگ ہو گیا.
0: تو 23 بٹالین اسم میں آپ نے شروعات.
1: تھرڈ بٹالین لال پور میں میرا وہاں سے شروعات ہوا. جی
0: تو اس کے بعد بھی آپ سر بٹالین میں مطلب چینج رہا, لیکن آپ رہے اسم میں ہی؟
1: ہاں اسم میں رہے. پھر انسپکٹر کے بننے کے بعد پھر میری پوسٹنگ اسم میں ہی ہو گئی, 31st بٹالین گوشائیں گاؤں میں. جی جی.
0: اچھا. پھر اس کے بعد آپ 32 بٹالین بہار میں گئے, اور اس کے بعد پھر 42 بٹالین یو پی میں بھی آپ رہے؟
1: ہاں 32 بٹالین اس کے بعد وہیں سے میرا ٹرانسفر 32 بٹالین ہوا جو آسام میں ہی تھی. تو بٹالین کا پہلے روٹیشن ہوتا تھا.
0: اچھا.
1: تو وہ بٹالین 32 بٹالین روٹیٹ ہو کے چلی گئی مظفر پور, اور وہاں 27 بٹالین تھی, وہ روٹیٹ ہو کے آ گئی.
0: اچھا.
1: آسام میں آ گئی ہولی میں. جی
0: اوکے. تو سر ابھی آپ فی الحال 72 بٹالین سکم میں پوسٹڈ ہیں؟
1: ہاں 72 بٹالین سکم یوکشنگ میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے.
0: اچھا ایک چیز سر ہم یہاں جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے کے آپ کی پوسٹنگ رہیں جگہ جگہ الگ الگ, تو وہ سب مشنز بھی آپ اسی طرح کے ہی رہے جہاں پر سامنے دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایسا نہیں کہ صرف بارڈر کے پیچھے رہ کر کے صرف سیکیور کرنا ہے؟
1: جہاں جو بھی دیش ورودھی کارج ہو رہا ہے اس میں میرا کوشش رہتا ہے کہ ختم تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن اس کو کم کرنے کا میرا 100% کوشش رہتا ہے.
0: جیسے آپ نے بتایا

0: مقابلہ آسٹریا سے ہوگا. وہیں ٹورنٹو میں پرتگال کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا. کل صبح وینکوور میں سوئٹزرلینڈ اور الجیریا آمنے سامنے ہوں گے. اسکواش میں ولون سینتھل کمار اور تنوی کھنہ نے ممبئی میں پی ایس اے چیلنجر ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. سینتھل کمار نے مصر کے عبداللہ حافظ کو جبکہ تنوی نے جاپان کی جوئی فو کو ہرایا. اور اب انت میں مکھیا سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی نے کہا بھارت کے وکاس کی گتی اور جاپان کی وشیشگتا ویشوک آرتھک وردھی کے لیے پریرک شکتی کا کام کرے گی. شری مودی نے نئی دلی میں جاپان کی پردھان منتری سنائے تاکائیچی کے ساتھ وارتا کی. بھارت اور جاپان نے رننیتک تیل بھنڈار کو بڑھانے اور سمندری پریوہن سگم بنانے کے لیے ارجا سادیداری کی گھوشنا کی. پشچم ایشیا سنکٹ کے بیچ سرکار اگلے ایک ورش میں تیل شودھن کھمتا بڑھا کر سالانہ 30 کروڑ میٹرک ٹن کرے گی. کیندر نے دیش بھر کے انتراشٹری ہوائی اڈوں پر ایبولا سواستھ جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل شروع کیا. اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
1: گڈ ایوننگ, دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم انوجا کمار ود دی نیوز ایٹ 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: جو نئے ساتھی اس فورم کے ساتھ جڑ رہے ہیں, میں انہیں بھارت جاپان سکسس سٹوری کا بھاگ بننے پر ہاردک بدھائی دیتا ہوں. فرینڈز, بھارت جاپان سمبندھ واقعی بہت اسپیشل ہے. ہماری اکنامک پارٹنرشپ کی سفلتا کے کئی اجول ادھارن ہے. ابھی ہم نے ہریانہ کے کھرکھودا میں ماروتی سوزوکی کے نئے پلانٹ کا ادھاٹن کیا. جب جاپان کی ایکسپرٹیز اور انویسٹمنٹ بھارت کے سپیڈ اور سکیل کے ساتھ جڑتی ہیں تو پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے.
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.

0: اور مصنوعی ذہانت کے شعبے شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تیسرے پہر نئی دلی میں اپنی جاپانی ہم منصب سنائی تکائشی کے ساتھ سالانہ چوٹی کانفرنس سطح کی بات چیت کی. یہ چوٹی کانفرنس باہمی تعلقات کے مکمل شعبوں کا احاطہ کرنے اور انہیں دوام بخشنے کی غرض سے دونوں ملکوں کے لیے موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے. بات چیت کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آج کے دور میں بھروسہ سب سے بڑا اثاثہ ہے اور بھارت اور جاپان کی باہمی شراکت داری وقت کی کسوٹی پر کھری اتری ہے. انہوں نے اجاگر کیا کہ بھارت اور جاپان آج دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہیں اور ایک آزاد اور کھلا بھارت بحر الکاہل دونوں ممالک کے لیے ایک مشترکہ ترجیح ہے.
1: آج بھارت اور جاپان دونوں ہی وشو کی سب سے بڑی اکانومیز میں سے ہیں. ایک فری پراسپرس اور رولز بیسڈ انڈو پیسیفک ہماری ساجھا پراتھمکتا ہے. شیتر کی سب سے

0: بنانے کے لیے توانائی ساجیداری کا اعلان کیا ہے. حکومت مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں اگلے ایک سال کے دوران ملک میں سالانہ تیل صاف کرنے کی صلاحیت کو 300 ملین میٹرک ٹن تک توسیع دے گی. مرکز نے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا پریاگ راج کیندر ہے. پیش خدمت ہے پروگرام کہکشا گلدستہ غزلوں کا.